0: सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः षी जिनफिंग इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः चर्चिताः। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक मूल चिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
1: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
0: विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेशमन्त्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियाणां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निन्दा कृता। षड् राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहु उद्देश्य बन्ध परियोजना सम्बद्ध सन्धौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तरप्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचलप्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन किशाऊ परियोजना राष्ट्रीय परियोजना इति घोषिता अस्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परियोजनायाः वित्तीय भारस्य प्रायः 90% केन्द्रप्रशासनेन वहिष्यते, अवशिष्टं 10% भारं च सहभागी राज्यैः वहिष्यते। दिल्ली प्रशासनेन आशा कार्यकर्तृभ्यः प्रदीयमानं निश्चितं मासिक प्रोत्साहन धनं 3,000 रूप्यकेभ्यः 6,000 रूप्यकपर्यन्तं वर्धितमस्ति। अयं निर्णयः ह्यः नवदिल्ल्यां मुख्यमन्त्री पदासीनायाः रेखागुप्तावर्यायाः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतः। सम्प्रति दिल्ल्यां 25,700+ आशा कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं दिल्ली प्रशासनेन राष्ट्रिय राजधान्याः विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च अध्ययनं कुर्वतां 10,000 विद्यार्थिनां कृते छात्रावासानां निर्माणस्य निर्णयः अपि गृहीतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः भारतस्य बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थां प्रति दृढां प्रतिबद्धतां प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतस्य स्वतन्त्र विदेशनीतिः, रणनीतिक बद्धता च अस्याः प्रतिबद्धतायाः आधारौ स्तः। दिल्ल्याम् ICWA इति भारतीय विश्व प्रकरणानां परिषदः रजन्त जयन्ती समारोहे समापन सम्बोधनं कुर्वन् डॉ जयशंकरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अशान्तियुते वैश्विके परिवेशे भारतस्य उदयः निश्चितः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, उप हिमालयीय, पश्चिम बंगाल, केरल, माहे चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमान कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे आयोजितायां द्वितीयायां 20-प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धायां भारतम् अफगानिस्तान दलं 7-0 पराजितम् इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी विशाखपट्टनम केंद्रम।

0: चिन्तकांश समाहूय स्वतंत्रकरणीति संशोधनं सार्वजनिक संवादस्य नियमितं भागं कर्तुं आदिष्टवती। यस्य परीक्षणं समाह्वानं परिष्कारश्च कर्तुं शक्यते। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन कर्मचारी भविष्यनिधि संघटने अनिवार्य अंशदानाय विहिता मासिक वेतन सीमा 15,000 रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 25,000 रूप्यकाणि यावत् निर्धारिता। अद्य मन्त्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयता सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन विज्ञापितं यत् अनेन निर्णयात्मक पदक्षेपेण 150,000+ अतिरिक्ताः कर्मचारिणः ईपीएफओ अनिवार्य सामाजिकावरणे आगमिष्यन्ति, येन श्रमिकेभ्यः सामाजिक सुरक्षा कवचस्य बृहद् विस्तारो भविष्यति। अस्मिन् निर्णये सर्वकारस्य वार्षिकः व्ययभारः प्रायः 41,300,000 कोटि रूप्यकाणि संभाव्यते।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रूपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रूपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: मन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् 4,200,000+ 14,200,000 दशकेऽस्मिन् भविष्यनिधेः वेतनसीमा अपरिवर्तिता एवासीत्। तदनन्तरं 14,000+ 2,000 वर्षस्य सितम्बर मासे इयं सीमा 15,000 रूप्यकाणि यावत् संवर्धिता। श्रीवैष्णवेन विशेषतया प्रतिपादितं यत् वर्तमानेन निर्णयेन सैव नीतिः अग्रे प्रसारिता, यतोहि विगतवर्षेषु वेतनवृद्धेः आयसंवर्धनस्य औपचारिक उद्योगक्षेत्रस्य निरन्तरविस्तारस्य च परिप्रेक्ष्ये इयं सीमा 25,000 रूप्यकाणि यावत् विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहकप्रमुखः आहूतः, अथ च समुद्रे पाकिस्तानीय नौसेनाघटकस्य अस्वीकार्यव्यवहारं विरुध्य तीव्रापत्तिः प्रकटिता। मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि अन्ताराष्ट्रिय जलक्षेत्रे घटितायामस्यां घटनायां कापि महती क्षतिः न जाता, तथापि एषः व्यवहारः 91-29 वर्षस्य अप्रैल मासे भारत पाकिस्तानयोः मध्ये सैन्य अभ्यासानां युद्धाभ्यास सञ्चालनस्य सैन्य संचारस्य च पूर्वसूचना विषये सम्पन्नस्य सन्धेः सर्वथा प्रत्यक्ष उल्लङ्घनमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन पाकिस्तानस्य प्रभारी राजनैयिकः निर्देशितः यत् सः सम्बद्ध पाकिस्तानीय अधिकारिभ्यः इदं सन्देशं प्रेषयेत् यत् भविष्ये एतादृशीनां दुर्घटनानां निवारणार्थं सर्वे सैन्यघटकाः आवश्यकावधानं वर्तयेयुः, अथ च उभयोः पक्षयोः मध्ये सम्पन्न द्विपक्षीय सन्धेः प्रावधानानां पूर्ण सम्मानं कुर्युः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्यतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पञ्चविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य IEMI इति इण्डिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इण्डेक्स् इत्यस्यानुसारं विद्युत् मोबिलिटी स्वीकरणस्य विषये राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च दिल्लीनगरं शीर्षस्थाने अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां नीति आयोगेन सूचकांकः लोकार्पितः, यस्मिन् उपराष्ट्रियस्तरे ई मोबिलिटी इत्यस्य कृते नीतिसंरचना अथ कार्यान्वयनपरिणामयोः रूपरेखा अस्ति। दिल्ल्याः अनन्तरं अन्यानि शीर्ष प्रदर्शक राज्यानि केन्द्रशासित प्रदेशाश्च महाराष्ट्र कर्णाटक चण्डीगढ़ गोवा राज्यानि च सन्ति। एतत् सूचकांकस्य द्वितीयं संस्करणमस्ति, सहैव एतत् राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च विद्युत संचार लक्ष्यानि साधयितुं प्रगतिं मापयति। सूचकांकस्य विमोचनं कुर्वन् नीति आयोगस्य सदस्यः राजीव गौबा वर्यः अवदत् यत् 47,000+ 2,000 वर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य महत्वाकांक्षायै విద్యుత్ సంచారస్య పరివర్తన